0: dinlang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Otalar tabiat yaratgan bankirlardir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.